Большая мечкан па прида во дверха листвице. Ladies and gentlemen, please welcome. Тая Дамјан. Америчка листвица. Hello, hello, назад е листвица американски хит, озирма хитов, ки их у тем тренутку најраје послушаја по Америки. Ин мел смо же две новости на листвици и поновно је настопил тисти тренутек. Ко причекујемо? Чисто нов хит на листвици и то зело високо, на седме месту. Послушамо зделе Lady Gaga и Stupid Love.